Hallihallo, шановне панство. Сьогодні з вами ми, ваше українське радіо у Рюсісхаймі про проєкт про UA, ОДЕ про UA. З вами сьогодні я, ваша Олена Максакова. У нас така дуже гарна, дуже класна програма для вас. І сьогодні ми будемо з вами слухати найгарнішу, найкласнішу українську та світову музику. І також ми з вами поговоримо про різні такі наші теми нашого німецького та українського життя. І, як завжди, найцікавіше з нами, з нашим радіо Рюсісхайм. Погнали?

0: Халі-халло, шановне панство. Сьогодні в нашій студії, я завжди говорю, що в нашій студії тепло та затишно, але сьогодні в нас така затишна прохолода, тому що за вікном дуже так гаряче у нашій студії. Така гарна прохолода є. Ми з нашою командою затишно слухаємо музику, яку ми хочемо донести до вас. І сьогодні в нас такий теплий, затишний вечір. Така, як кажуть в Іспанії, спаніш фієста. У нас така сієста, і у нас багато музики, багато гарних прохолодних почуттів. І сьогодні я хотіла б поговорити з вами про те, що яке в нас буде літо з вами. Ми вже почали наше... Ми якось... в нас є завжди плани на літо. І в нас вже... Хоча сьогодні май, в нас вже почалося літо, тому що за вікном дуже так гаряче. І ми з моїм чоловіком вже були в нашій першій подорожі, цього теплого, теплого часу. І ми були у Кьольні, і були на такому гарному культурному івенті. Ми були на... Є така японська митиця Кусама. Їй навіть трошки до 100 років. Їй буде скоро 100 років. І ось всі оці 100 років вона малює. Вона малює, вона робить перформанси. І це такі 100 лят, як говорять у Польщі, 100 лят. У мистецтві. І це, я вам кажу, коли людина 100 років займається тільки мистецтвом, це такий окремий світ, окрема субкультура. І ми були у цьому світі. І нам дуже сподобалося. І ми би хотіли вас всіх до цього світу також надихнути, щоб ви також це все подивились. Це не дуже багато часу їхати. Це у місті Кьольні, у найвеликшому музеї Кьольно Людвігсмузеї. І це таке дуже надихаючий івент. А ми завжди для вас шукаємо тільки надихаючи, і ми хочемо з вами це розділити. А зараз ми розділимо з вами музику. Так що, шановне панство, погнали! Діджей Деніс, камон!
1: Питати, хто я, де я і чому. Для мене є ти всім, найкращий друг ти, і сестра, і брат, і батько, і навіть мати.

Халіхало, шановне панство. Якщо, як я вже говорила, за вікном у нас дуже так гаряче, але в нашій гарної прохолодної студії ми так на чілі, і ми слухаємо, як завжди, гарну музику. У нас така наша гарна команда, в якої тільки любов та добро, та дуже гарне таке спілкування. І ми з вами сьогодні, в нас буде такий вечір, який ми з вами можемо потім пам'ятати, як таке тихе. У німців є така епоха Бідемая. Бідемая, das ist schöne, красиве життя, тихе красиве життя. Коли в тебе така гарна сукня, чи гарний одяг, який гарний. Ти лежиш на гарному такому, на гарній канапі, ти їж таку також класну їжу, і в тебе все таке не дуже таке інтелектуальне, але воно таке, як gemütlich, таке затишне життя. І ми з вами також будемо слухати нашу затишну українську музику. І зараз ми трошки також пойдемо до нашого діджея Деніса. І зараз у нас буде наша наступна пісня. Диджей Денис, вас хабен віє.

Халі-халло, шановне панство. Сьогодні в нас такі вже останні тиждень мая в нашому Рюсельсхаймі. І в нас в студії дуже класно і затишно. В нас в студії також зібралися наші друзі, наша гарна команда, наші кльові діджеї, наші кльові журналісти нашого радіо Рюсельсхайм. Вони робили дуже багато, щоб принести вам ваші оселі, новини та гарну музику. І я також. І ми з вами чекаємо на нові події, нову музику і на гарні новини. А зараз наш новий діджей Даша нам пропонує свій новий трек, який ми з вами і почуємо сьогодні. Даша, come on!

Але ніхто не тоне, або тонуть усі, та не шарить ніхто. Я приходжу у храм, але там ще пітоє, тікає до себе, тікає від них. Я не вірю у всі їхні байки про гріх. Я забув, що вони теж шукають своє. Я забув, що над ними теж сонечко є. Подивився на нього, а потім на себе, і все пригадалося, сяяти треба.

0: Hallihallo, schanowne Państwo. Hallihallo. Heute сегодня с вами мы команда Pro.ua. И мы наша гарна студія, багато наших кайфових українських діджеїв. Діджей Даша, діджей Деніс. Наша босс та зірка проєкту Міла Старлайл. І дуже-дуже багато наших друзів, які також нас підтримують. І сьогодні ми поговоримо, що ми будемо робити у відпустці. Пишіть на нашій сторінці, як, що ви плануєте для вашої відпустці у літку. І, наприклад, я ще нічого не планувала. Я тільки хочу зробити... Є у Німеччині також такі маленькі фестивалі, де ми можемо цельтен. Цельтен, якщо... Як, з палатками, так. Де ми можемо стати лагерем. Де ми можемо зробити такий пікнік. Там є можливість зробити м'ясо на грилі. Там можна поспівати під гітару, там можна читати вірші. Там, якщо це такі організовані, але більш інтровертивні персони можуть піти до таких майданчиків, де можна зробити це приват, зробити такий приват-кемпінг і співати тільки для себе.
1: Давай вже щось включимо.
0: Давай щось включимо. А для нас будуть співати професійні музиканти, діджей Деніс Васхабен.

0: Hallihallo, шановне панство. Ми сьогодні будемо з вами прощатися, і також вся наша студія також ми бажаємо вам доброго вечора. Ми говоримо наше велике дякуємо, наша велика подяка нашим німецьким колегам Радіо Рюссельсхайм und persönlich Jens Grode für unsere Möglichkeit, unsere kulturelle Events zeigen und ukrainische Kultur leben in Deutschland ein bisschen lebendig zu machen. Und jetzt machen wir Abschied und sagen wir auf Wiedersehen. Зараз попрощається наші колеги, наш бос Міла, наш діджей Даша und другий діджей Даша Дарина і діджей Денис, und alle wir sagen auf Wiedersehen.
1: Danke, alles. Tschüss.